0: ніхто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку. І повзялі не в очок.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема й для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення Укрпошти за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонер. Укрпошта спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кремоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колеги реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно.

0: і до бюджету. Укрпошта також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоби захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кремоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту, заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема й для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Після першого тосту.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або ж реєстрації пенсіонера. «Укрпошта» спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті будуть приховувати, щоби захистити персональну інформацію клієнтів. Відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка закінчилося ще 18 вересня, але станом на вівторок до роботи в офісі генпрокурора він так і не повернувся. Про це «Українській правді» повідомили в офісі генпрокурора. Після звільнення Кравченко втратив лише посаду генпрокурора, але згідно з профільним законом продовжував бути прокурором і після звільнення з посади глави відомства. І ось Кравченка звільнили з органів прокуратури, бо сам він подав відповідну заяву. Нагадаю, що після публікації власного так званого розслідування про директора НАБУ Семена Кривоноса Кравченко виїхав за кордон нібито у відрядження на 5 днів, яке сам собі і підписав. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів через окупацію або бойові дії.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: На сайті
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українці кинулися скуповувати житло в Іспанії і увійшли до десятки найактивніших покупців. Як свідчать дані колегії реєстраторів Іспанії, за цим показником громадяни України випередили навіть покупців з Китаю, Сполучених Штатів Америки та Росії і увійшли до десятки найактивніших іноземців на іспанському ринку житла. При цьому житло в Іспанії продовжує стрімко дорожчати. У другому кварталі цього року середня ціна сягнула історичного максимуму 2487 євро за квадратний метр. В Україні може з'явитися окремий вид військової служби за міжнародним добровольчим контрактом, зокрема і для українців, які перебувають за кордоном. У Верховній Раді пропонують нові правила для добровольців. Законопроект передбачає, що міжнародний контракт укладатиметься на строк від 1 до 5 років за межами України без необхідності спочатку приїжджати для проходження організаційних процедур. Окремо законопроект пропонує закріпити гарантію права особи після закінчення строку контракту на перетинання держкордону та виїзд з території України, у тому числі під час дії воєнного стану або особливого періоду. Водіям переписали правила у сервісних центрах. МВС урядова постанова передбачає чітку процедуру оскарження рішень сервісних центрів. Тепер будь-яку відмову, дію або бездіяльність працівників можна офіційно оскаржити через адміністративну процедуру. Окремо змінили правила відновлення водійських прав та технічного паспорта. Якщо документи було втрачено через бойові дії, обстріли чи окупацію, людина може не платити ані за послугу, ані за сам бланк документа. Також безоплатне відновлення документів передбачили і для колишніх полонених. Поліція попереджає про шахрайську схему. Зловмисники імітують рахунки за електричну енергію. Фальшиві рахунки приходять на електронну пошту та у месенджери, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики. Міненерго наголошує, що ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам. Зважте, що постачання електроенергії та виставлення рахунків роблять конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от в Австралії поліцейські платитимуть водіям, якщо ті виявляться тверезими.
3: До речі, в Австралії ж весна зараз.
4: Ну, серйозно?
3: Да. Ми ж навпаки.
4: Якраз саме час і випить, да?
3: Якраз, да. Оце час переїжджати в Австралію.
4: Є що відмітити.
3: Да. Бо в них якраз в іншу, якби... І вода змивається, знаєш, Яночка?
5: В іншу сторону?
3: В іншу сторону крутиться.
5: А чому?
3: Бо це Австралія.
4: Австралія.
3: Ну, ти такі питання задаєш. Ну, я, ну, будь ласка. Ну, це ж Австралія.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
5: О!

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: А от і доброго ранку.
2: Добре.
1: А от і 7.13. Що це таке веселе?
2: Я не знаю, вони такі гарний настрій.
1: Серйозно, це надовго? Дивись, півгодини я...
2: І все, я почну тухнути.
1: Вангую, ти будеш спати тут на столі.
2: Я так, у мене таке буває. Буває такий гіршок.
1: Як проплатити? Можна це продовжити, цю історію?
2: Можна.
1: Так, скільки просто коштує?
2: Просто нагади, що я тут працюю, ага. І що мені за це платять кошти. Я не маю спати на роботі. Якось так.
1: А, да?
2: Ні, ти знаєш, я просто подумала, що зараз, ну, багато хто їде на роботу, хтось не виспався, а я хочу так їм побажати класного настрою і трішечки поділитися своєю енергією.
1: Угу. Круто.
2: Користуючись моментом, класно. Хочу передати привіт своїй сестрі, яка їде на роботу.
1: Так, сестрі, далі.
2: І її чоловікові. Все. Просто клас. Вона на удаленці працює, і раз на тиждень вона їде на роботу.
1: Дивіться, скільки ми дізналися інформації. По-перше,
2: непотрібної.
1: З самого ранку, але дуже важливо. Якщо для тебе це важливо, значить і нам це також цікаво.
2: Друзі, хочу, щоб у всіх був класний настрій.
1: А я бачив збиття. От прям над собою.
2: А я... Ти серйозно?
1: Да, я прям їду, така бабах. Я думаю, о, клас. Але так, блін, не думав, що це колись скажу, але це так красиво.
2: А я їхала і дивилася в небо, і бачу, і думаю... Це хмара чи це дим?
1: Можливо,
2: і це,
1: можливо,
2: дим.
1: Це не хмара. Да, до речі, хмар немає, чисте небо. Хочеться, щоб воно було чисте не тільки від хмар, і тому хочеться ще й подякувати всім, хто робить оцю красу під назвою збиття. І дуже хотілося б, щоб цього не було. Будьте обережні, будьте уважні, тому що в Києві, в області тривога триває. І не тільки, і на Одещині, здається, і на Миколаївщині. Ну, зараз, коротше кажучи, непростий ранок, тому будьте обережні, уважні. Анатолійович, от прибіг. Будь ласка.
2: Добре. Прибіг,
3: дивіться, затримався, давав інтерв'ю для Wall Street Journal.
1: Та, ну,
2: ага, щоб ви розуміли.
3: Щоб ви розуміли.
1: Якби я не знав цієї історії, я б сказав, та пішов ти нафіг, не бреши.
3: Брехло. Да. Ні, реально, на прибіг, тому і затримався на 15 хвилин.
2: Якраз, це ти збивав? Просто ти не бачив, як збивав?
3: Збивав не я, але якраз про це говорили. Про те, як кияни живуть от, під цими постійними обстрілами. Так що таке прямо інтерв'ю для американського видання. Все розказав,
1: до речі, про
3: росіян прокляв.
2: Друзі, да, все він не жартує, це реальна історія.
1: Да, це розкажемо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tb.com.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Вічне питання, скільки грошей потрібно для щастя. Ми, міленіали, ну і бумери, вже якось у нас є там свої схеми, да, як відкладати, як збирати. А от зумери, це цікаво, це нове покоління. От скільки їм потрібно грошей для щастя, і взагалі що вони кажуть про гроші? Поговоримо про це за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:30 в Україні. Всім доброго раночку. Так, я знайшов новину, яка говорить про те, скільки зумерам треба грошей для повного щастя. Вам цікава ця сума?
2: Мільярд доларів.
1: Ну, дивись, тут насправді...
3: Стоп, зумери, давай повернемось на початку.
2: Зумери — хто такі зумери? Люди, яким до 30 років, правильно?
1: Ні, ну, може, зараз... Ну, коротше, точно до 30, але які народжені до 2011 року, здається.
3: Тобто, ну, слухай, мені здається, їм небагато треба. Вибачте, зумери. Ну, але просто вони такі зумери.
2: Слухай, це нам мільйонів не так багато.
3: Це ми
2: треба.
3: В бідності виросли всі.
2: Ну,
3: тому
2: да.
3: Ми такі.
1: Хоч і називаємося ми мільйоніали, але
3: просто...
1: з мільйоном немає нічого спільного.
3: Я просто хотів нагадати, ви в Межигір'ї були колись?
1: До речі.
3: Оце
1: да.
3: Людина в бідності виросла. Просто нагадаю, травмована трішки. Да. Тому у нас у всіх з дитинства є, що таке, ну, якось, що треба гроші. А от у них, мені здається, трішки інші цінності у батьків.
1: Але дивись, ні? Тут зараз ти не зовсім правий, тому що опитування, яке провела Empower, видання Empower, свідчить про те, що зумери насправді дуже хочуть бути заможними людьми, і вони прям для повного щастя їм потрібні великі суми грошей. Тобто зараз ми говоримо не те, щоб виживати, да? А от щоб людина відчувала себе фінансово успішною, заможною, і те, що називається, скільки треба грошей для повного щастя. Так от, зумери назвали орієнтир в 587 тисяч доларів на рік.
3: Це які зумери?
1: Ну, це які зумери? Ну, я так розумію, це в Сполучених Штатах, напевно. Але, ну, все ж, навіть якщо не говорити про цифри, а в процентному співвідношенні, то от міленіали кажуть про те, що їм достатньо 100 тисяч доларів на рік. Ну, тобто, 587 і 100. Окей,
3: так? Тобто, 8 тисяч доларів на місяць. До побачення.
1: Міленіалам? Ну, да, виходить, що так. Ну, я ж кажу, що навіть якщо зараз не брати суми оці, тому що, ну, суми якісь космічні.
3: Ну, дивіться, є от опитування, я дивлюсь.
1: А ну.
3: Проведено воно в травні 26-го року, серед 1200 повнолітніх людей опитано було, українців. Бажаний дохід.
1: А
3: от
1: ну.
3: Скільки люди хочуть заробляти в Україні?
2: Хочуть.
3: Значить, увага, до 15 тисяч гривень, сказали 9%.
1: Угу. Ну,
3: малувато.
1: Це
3: сказали.
1: Мало і мало. Це логічно.
3: Да. Давайте одразу перейду до лідерів. 33% людей сказали, що їм треба, щоб бути щасливими. 25-50 тисяч гривень.
1: Угу.
3: Тобто від 500 до 1100 доларів по курсу новому. Да?
1: І самокат.
3: І самокат. Ну, це для зумерів. На другому місці відповідь 15-25 тисяч гривень, тобто скромніше. 25 тисяч гривень, це взагалі хтось каже за кордоном, смішні гроші.
1: Там, ну,
3: скільки? 400-500 доларів. Це виходить 24%. Чверть українців сказали, а нам цього вистачить. 20 тисяч гривень, нам окей.
1: І якщо тут, якщо немає особистого транспорту, тому що пальне зараз...
2: Дуже...
1: Це просто приблизно ці ціни на пальне.
3: Понад 150 тисяч гривень бажають заробляти.
1: Так.
3: Ну, це оці дівчата з опитувань біля пасажа. Скільки має заробляти мій парень.
2: Да.
3: Ага. Насправді, якщо без жартів, то більше 150 тисяч гривень назвали лише 2%. Дуже скромно, да. А більше 100 тисяч гривень – 2,5%. Тобто, ну, достатньо скромні
1: побажання. Тобто, в середньому, що українці хочуть заробляти?
3: В середньому 25-50 тисяч гривень – це от більшість хочуть.
2: Це, мабуть, ті, у кого є своє житло, тому що оренда житла зараз теж дуже дорога.
1: Та все дорого.
2: Комуналка.
1: А молоко? А яблуки?
2: Та капець. Ну, да.
1: Ну, насправді, все подорожче. Тому, в принципі, травень 26-го, да? Я думаю, що зараз треба робити опитування, і воно буде кардинально відрізнятися, тому що 25 тисяч гривень, можливо, вже не вистачить тим, хто хотів заробляти 25 тисяч гривень.
3: Ти не нагнітаєш.
1: Я не нагнітаю, звідти, я просто розказую реальність. А вона така страшна. Коротше кажучи, зумери не такі вже, як нам здається, люди-аскети, які не хочуть нічого заробляти. Насправді, їм потрібні гроші. А гроші потрібні всім. Тут така історія.
3: Так, да, так. Да. Як це щастя, за гроші не купиш. А от нові кросівки можна. Так, як кажуть зумери, до речі.
1: А нові кросівки, це в принципі. Да. Що вам треба для повного щастя? Нові кросівки. Все, отака от історія.

0: 7:41 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо піднімати тему дня.
1: І ану, говорити, давай, яку?
0: Забубони, знаки, якісь, не знаю, сигнали долі.
2: Ти знаєш, я ж з Криворогу.
1: Все.
2: У мене є.
0: Це не тільки я знаю.
2: Про слово забубони. Я розкажу за 3 хвилини, дуже цікаво.
0: Давайте, і ви нам, до речі, пишіть свої забубони, в які ви вірите. Вайбер або Телеграм.
1: 073-273-1010.

0: Максимом. Тема дня.
1: Ну що, тема дня сьогодні за бобони. Ми вирішили у вас запитати, що ви, чого ви боїтеся, в що ви вірите, і які у вас є забобони. Можливо, є такі, які ніхто ніколи не знав і не чув.
2: Слухай, ну почнемо з того, що забобони, слово, в Кривому Розі, за це можна було якраз і отримати...
1: По балабонам.
2: Я поясню чому. Тому що, да, в Кривому Розі могли спитати за декілька речей. За пояс райфл. Пояс райфл.
1: Це що таке?
2: Такий пояс райфл, такий фірма райфл.
1: А, все, да. Да. Ріфл,
2: ну,
1: ми його.
2: Да, а чого ти його? Чого це в тебе пояс райфл? І друге,
3: а звідки вони знали, що воно так називається? Вже читати.
2: Повір мені, люди розбиралися.
1: Вже вміли читати.
2: І друге, якщо ти ходиш в шапці з бубоном, по суті, за бубон. Можна було і получити за це.
1: Балабончик.
2: Типу, да, що це в тебе за, ну, це така штучка зверху.
3: Балабон.
2: Вона ж як називається?
1: До речі,
3: балабон,
1: всі називають
3: балабон,
1: по-різному.
3: Ну, називали. А,
1: я знаю,
2: я
1: що
2: бубон.
1: Десь бобон, балабон, балабон. Пампон, я знаю,
2: ну,
1: що
2: да. І оце за бобону такий можна було вигрізти, ну, нормальних пілюлей в Кривому Розі.
1: Тобто,
2: розумієте?
1: Якщо ти за бобоном.
2: Якщо ти за бобон, да. Тому я до забобонів не дуже ставлюся з дитинства, знаєте?
3: Знаєш, я оце з приводу забобонів, коли вважається, що там не можна спізнюватися, так? Оце елементарна повага до колег і так далі.
1: Це не забобон.
3: Але я раніше дуже переживала, що якби я там затрималася, то мені було б незручно. А потім я подивилася фільм, який був створений за реальними подіями з приводу трагедії 9/11. І там були приклади, що от люди, які якимось чином затрималися на роботу, вони вижили.
1: Так.
3: Вони не попали у ці штуки. Ну,
1: і
3: в ці...
1: тепер ти
3: і
1: віриш
3: тепер
1: в запізнення.
3: Я вірю в те, що якщо я затримуюся, це, то це не просто так. Mm-hmm. От.
2: Ох, ти придумаєш, кажеш, собі відмазки.
1: Не всі роботодавці вірять в цей забобон.
2: Ну, добре.
3: Я дуже рідко спізнююсь.
1: Ну, круто.
3: Ну, от сьогодні.
1: Насправді є такі розповсюджені українські забобони, які от притаманні українському, ну, нашій такій ментальності, да? Це людина з порожнім відром, да? Ну, я думаю, що це така розповсюджена історія. Чорний кіт, розсипана сіль, дзеркало, розбите дзеркало, в яке не можна дивитися. До речі, чули, да, про такий забобон?
2: Ну, звичайно.
1: Свист у хаті.
3: Ну, це всі знають.
1: Не можна свистіти.
3: Оце мій татко там, яка постійно. Не свисти, грошей не буде. Чого?
2: Так всі знають це, звісно.
3: Ага, ну,
1: да. Порожня колиска, яку не можна гойдати. Це топ-10.
2: Оце не чув, до речі.
1: Не чув, не можна гойдати порожню колиску, бо можна накликати біду на дитину. Це вірування. Mm-hmm. Символювало захист немовляти і родини від злих сил. Птах у домі, якщо птах залітає в хату, це звістка.
3: Оце забобон.
1: Да. І найчастіше вірили, що він приносить новини про гостей або навіть якісь неприємні новини.
3: Неприємності,
1: да.
3: Так.
1: Ага. Сідати за стіл через кут. От що ж знаєш? На куті.
2: На куті. Ну, це понятно.
1: Куті, да.
2: Да.
1: Ну, том,
3: бо заміж не вийдеш.
1: Або не одружишся, або заміж не вийдеш. Да. Повернення з півдороги. Не можна з півдороги повертатися.
3: Або повернутися і подивитися у дзеркало.
1: А, обов'язково.
3: Я так роблю.
1: Інакше дорога буде невдала.
2: А, так ні, ну всього ж я поясню. Чому? Ти знаєш, чому дзеркало треба дивитися?
1: А чому?
3: Ні.
2: Щоб, якщо з тобою от, темна сила якась хочити, щоб вона
1: ти її
2: відповідно вона сховається.
1: Ага.
2: Бо ти в зеркало дивишся, немає нікого, і ти собі пішов.
1: Це
2: зрозуміло?
1: Зараз...
3: Серйозно?
2: Да,
1: це
2: да.
1: Зараз сказала людина, яка не вірить в забобон.
2: Але давай так. Я не вірю, але в дзеркало дивлюсь.
1: Але знаю все.
2: Ні, ну реально, без жарт. Я реально дивлюсь, ну це
3: коли,
2: як звичка вже.
3: А коли сіль розсипаєш, ти такий робиш через ліве плече треба взяти і горсточку так
1: розбити. А я знаю, що якщо сіль розсипала, то треба сахарку туди насипати, і тоді ти якби нівелюєш цю всю історію.
3: Так, да? Я таки не чула.
1: Ну, бред, звісно.
2: Ні, ну якщо розсипали сіль, то візьміть вже лайм, текілу і вже, ну,
1: вже бахніть.
2: Насолоджуйте життям.
3: Мені оце
2: бо реально, ну, не позрозуміло, що завтра буде.
3: Наш у нас отак от, ну, чого оці всі забобони є?
1: Ну, не знаю.
3: От,
1: ну,
3: людям
1: треба в щось вірити. Так
3: от,
1: простіше.
3: От, наприклад, у мене це реально, ти зараз говориш про ці всі забобони, і так. Я розумію, що це вже настільки вкрабувалося в мій мозок, що реально я коли їду і бачу, що кіт переходить дорогу, то я кажу, так, це на щастя, ту-ту-ту.
1: А ми поговоримо, Яночка, про це в наступному виході про тему дня. Ми поговоримо, чому люди вірять в забобони, бо тому є реальне пояснення. А ви нам, до речі, пишіть про свої забобони, в що ви вірите, які є у вас.
3: Телеграм та Вайбер 073-273-1010.
0: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
5: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 23 вересня в Україні прохолодно, хмарно з проясненнями, місцями дощі та сильний вітер. Захід – 10-15, хмарно, місцями дощі. Північ – 10-16, хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Центр – 13-17, хмарно, місцями дощ. Південь – 15-20, хмарно з проясненнями, місцями опади. Схід – 13-20, хмарно, місцями значні дощі та грози, пориви вітру. Київ – 10-16, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ, вітер північно-західний.
5: Погода на максимум.
3: Короткочасний дощ.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Вітаю. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірним надходженням до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. У таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування – поки що здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. У Дії та центрах надання адмінпослуг зупинили 3 послуги, пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосується не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці 3 послуги не можна також і у центрах надання адміністративних послуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метелики, у день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метеликів». Тут цілодобово доглядають дітей із складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку державного фінансування місто Добра немає та працює завдяки благодійникам і партнерам. Серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місто Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. У Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати думскролінг. Це таке бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу в руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити 1 сингапурський долар, людям потрібно зареєструватися на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання 1 долара потрібно накопичити 1000 таких монет. На день дозволено реєструвати лише 1 сеанс читання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: От із приводу міста Добра, яке знаходиться в Чернівцях, я ще про це місце дізналася дуже давно, коли вони тільки починали. Я зв'язалася з Мартою, це дівчина, яка це все створила. Угу. Це неймовірна людина, я їй кажу, ти просто свята. Я була 2 рази там, у цьому місті Добра. І я вам не можу передати, наскільки там класна атмосфера. Там воно все сконцентроване на те, що вони допомагають, окрім дома метеликів, де дітки живуть, в хосписі, дітки, які не віліковні, але

0: Подивіться, по можливості допомагайте цьому місту. Це дійсно неймовірне місце і неймовірна Марта, яка цим всім...
1: Ну, все, привіт, передаємо великий.
0: Так, все робить, да. Мартусі, дякую тобі велике.
2: На максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.12 в Україні. Всім доброго раночку. Середа, 23 вересня. А це, до речі, день непростий, тому що сьогодні день осіннього рівнодення. От сьогодні о 3.05 вночі, власне, сонце перетнуло ту межу, де починається астрономічна осінь.
2: Сонце, ти перетнула межу. Це все.
1: Вибачай.
3: Я вибачаюся, що вже шльопки можна ховати?
1: Ховай, да. Буде церемонія поховання шльопок. Насправді, так, сьогодні настає осіннє рівнодення, день, коли який називають астрономічним початком осені. Сонце в цей день перетинає небесний екватор, після чого світловий день в північній півкулі почне швидко скорочуватися. Ну, він і так вже почав помітно скорочуватися, але тепер це почнеться в такому прям серйозному темпі. І, до речі, скоро ми ще й переведемо годинники, і взагалі буде темнішати ще раніше.
2: Куди вже?
1: Ну, все, да, на зиму, як то кажуть. Значить, що означає осіннє рівнодення, які традиції і обряди пов'язані з цим днем, треба знати. Значить, рівнодення відбувається двічі на рік, навесні і восени. В цей момент обидві півкулі отримують приблизно однакову кількість сонячного світла. Але сьогодні оце осіннє рівнодення, день і ніч не будуть абсолютно рівними і однаковими. Причина в тому, що в атмосфері Землі, яка заломлює сонячні промені, а також у тому, що під час визначення сходу і заходу враховується не центр, а верхній край сонячного диска. Звучить дуже
2: заплутано.
1: Та й виглядає, я думаю, що не менш заплутано. Тому світла частина доби фактично трохи довша за 12 годин, на пару хвилин. Тобто, ну, як це вже, якщо там придиратися до деталей. Ну, от все. А в Україні, до речі, ця різниця залежить від конкретного міста. Наприклад, в Києві 23 вересня сонце сходило сьогодні о 6.45. Зайде о 18.54. Про інші міста не написано.
3: Орієнтуйтесь приблизно плюс-мінус.
2: Плюс-мінус по Києву.
1: Орієнтуйтесь на зиму, що, в принципі, якби літо закінчилося, та й осінь така буде зовсім незрозуміло, що це прям буде осінь. Можливо, вже і зима попереду. Тому тут треба бути готовим. А коли готовий, ти знаєш, що озброєний.
2: Навпаки.
1: Це в наших реаліях, так. Ми тепер вже готові до осені, тому і ви готуєтеся. 8:15 в Україні. Всім доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом, відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк, сьогодні має сенс.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за спорту. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обслуговування на поновлення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Зірка 90-х. Марина Одольська. Пам'ятаєте Марину Одольську?
1: Звісно.
2: Щось дуже знайоме.
0: А де вона зараз? Всі думають, а де Марина Одольська? А чому зникла зі сцени?
1: А де Марина Одольська?
0: А я розкажу вам за 3 хвилини.
1: Цікаво. Дуже коли розкажеш?
0: За 3 хвилини.
1: О, цікаво, давай.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.30 в Україні. Всім доброго ранку. Наша улюблена рубрика. Повертаємося куди? В 90-ті? 2000-ті?
2: Трішки територія А. Mm-hmm. Марина Одольська. Пам'ятаєте, була дійсно дуже популярна свого часу співачка. Вона там в 96-му році перемогла на фестивалі «Мелодія». Її тоді помітив Брагінець з територія А. І тоді гран-прі був 4 тисячі доларів. Ви собі 4 тисячі доларів в 96-му році. Це просто космос. І це якраз гроші, з цього почалася її така велика кар'єра. Оцей хіт у неї був «Твій літак».
1: Ну, обіжаєш, Анатолійович, бо ми можемо все це зараз зробити. Ну, да,

0: Це Марина Одольська.
1: Марина Одольська, це круто. Да, і вона, значить, співала. А на 97-му твіль. Так, до речі, вона 18 років стала мамою. Uh-huh. Про це теж не особливо хто знав. Але вона тільки один раз там про це розповідала. І в 2005 році вона вже, в принципі, потрохи зникла зі сцени. Uh-huh. І всі такі, а куди зникла Марина Одольська? Ну, вона ж дійсно була дуже популярна свого часу. No. І от питання, куди зникла Марина Одольська? Вона...
0: А знає тільки Анатолійович.
1: Я знаю, бо вона почала свідомо відходити від шоу-бізнесу заради виховання свого старшого сина. І взагалі сім'я стала для неї першою. Тобто вона вийшла відмовитися від кар'єри заради родини. І де зараз Марина Одольська? От спитай мене, будь ласка.
2: П'ятий раз. Де?
1: Де? А я вам скажу, в Ірландії.
0: Серйозно?
1: В Ірландії, да.
0: Вона давно там? Чи до повномасштабного
1: вторгнення? Я таким зрозумів. Ну, вона... Я так розумію, що після початку повномасштабки вони взагалі жили під Києвом в Броварах, виїхали до Кам'янець-Подільського, до рідного, а потім вже звідти виїхали в Ірландію і от досі там живе. А, до речі, що цікаво, що будинок в Броварах Одольські, родини Одольських передали для проживання переселенцям з Херсонщини.
0: А-а-а.
1: Не знаю, як зараз, але от на початку війни було так.
0: Серйозно?
1: Так що така от історія.
0: Це прям круто, так. Да.
1: Марина Одольська, яка була одним із символів, здається, 90-х, да, і зараз от так.
0: А оці звуки? Зараз таких не роблять. Це такі тільки на синтезаторах випуску 73-го
1: року. А я не можу, мені хочеться прям танцювати.
0: Коротше кажучи, ми інколи згадуємо про артистів, скажімо так, 90-х, початку 2000-х, але це не тому, що ми хочемо туди, а тому, що це був дійсно сплеск української музики.
1: І я хотів би подякувати і Марині Одольській, і Ользі Юнаковій, Юрку Юрченко, Олександру Пономарьову, які свого часу, і там Зев'ю, і всі інші, які тоді популяризували українську, хоча вже тоді було модно співати, і всі вважали, що треба співати російську, щоб стати зірками, а вони співали українську.
0: До речі, текст пісні «Твілі», так, яка зараз на фоні лунає весь цей вихід, належить авторство саме Юрку Юрченку.
1: А, це Юрка Юрченко?
0: Так, це Юрка Юрченко.
1: Тому Ян, ну ти цікавість. Юрка Юрченко,
2: ну,
1: знаєш?
2: Звичайно.
1: Що він співав?
2: Минуэты.
0: Ні,
2: це
0: вже не
1: я
0: Юрку,
1: йду,
0: а от
1: ну,
0: я йду.
1: Минуэты — це вже сучасна творчість, а тоді я йду.
0: Це вже гурт Юркеш на тоді був.
2: А, да.
0: 8:33 в Україні. Всім доброго раночку.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Всім доброго раночку, 8.41 в Україні. Настав час поговорити на тему дня. Тема дня у нас сьогодні – забобони. І, власне, є пояснення, чому люди вірять в забобони. Вам цікаво?
2: Мені дуже цікаво. Mm-hmm.
1: Да. Що пояснюють психологи і люди взагалі, які досліджують цю історію? Значить, є така штука, як пошук закономірностей. Наш мозок еволюційно налаштований шукати зв'язки між подіями, навіть якщо їх і немає. Якщо чорний кіт, наприклад, перебігає дорогу, а за хвилину ви впали, десь спіткнулися, мозок об'єднує ці дві події в одне ціле. І потім так от ви об'єднуєте щось, те, що ну на перший погляд не пов'язане між собою, але ви його пов'язуєте.
2: Тобто ми, по суті, шукаємо виправдання якимось речам. От так або, сталося, бо ну так от.
1: Або ми, знаєш, ми що шукаємо? Ілюзію контролю, що ми нібито можемо або передбачати, або контролювати якісь речі, або якісь події, які з нами можуть статися. Ну, тобто, і це також одна з один з факторів.
2: Але ж це працює на психологічному рівні. Ну як це працює? Наприклад, от я вранці встав і побачив якусь хорошу прикмету. Не знаю, лелека сидить у мене на вікні.
1: Так.
3: Звідки і ти думаєш, чого вона сидить, якщо вона вже мала полетіти?
2: Вона полетіла. Ні, а я думаю,
1: чому,
2: ну, це ж хороший знак.
1: Чому вона сидить, якщо вона стоїть, наприклад?
2: Ну, вона стоїть, це лелека. Да. Стоїть на одній нозі.
3: Ага, ага.
2: Я такий думаю, боже, це який хороший знак.
1: Угу.
2: І я виходжу, і в мене вже на такий настрій, такий, розумієш, я налаштований на щось хороше.
3: На
2: бо я вже відчуваю, що, ну, наприклад, відчуваю, що щось хороше відбудеться. І я з цим настроєм вже йду собі на роботу. Ви розумієте? А якби я побачив щось погане, наприклад, ворона сидить, я такий думаю, це якийсь поганий знак. І я вже виходжу і налаштований, щось станеться, щось от відчуваю. Ти розумієш, як вона працює? І
1: ну, ти сам себе налаштовуєш.
2: І ти
1: на
2: налаштовуєш
1: щось.
2: І шукаєш погане. А якщо ти налаштований на хороше, то ти шукаєш хороше.
1: Ну добре, коли частіше люди налаштовані на хороше. Тому що є люди, які частіше налаштовані на щось погане і помічають щось погане. І треба тут над собою працювати для того, щоб якось помічати
2: це,
1: хороше.
2: Це як міністр фінансів.
1: До речі,
2: хорошого він поки не бачив.
1: Є ще така штука, як випадковий успіх. Якщо один раз спрацювала і принесла якась дія хороший результат, ми її запам'ятовуємо надовго, і потім нам хочеться, щоб це знову-таки повторювалось, і повторюємо цю дію для того, щоб вона викликала якусь подію. Ну, тобто, ми завжди там накликаємо хороше до себе. Про невдачі під час дотримання забобонів люди зазвичай забувають. От така от історія. Тому,
2: з часом, 100%.
1: Да, тому ми не можемо сказати, що це погано. Там ще ж. Це моє пояснення, чому люди вірять в забобони.
2: Просто є і є.
1: Є і є, да. Якщо, ну, і звичайно,
3: забобони і гороскопи.
1: Так, да, є ще така штука, як традиції і культура, нам просто передають в спадок. Бабуся в щось вірила, прабабуся в щось вірила, бабуся завжди казала, от буде то, якщо зробиш те, а якщо подивишся туди, не буде того. І ми просто в це віримо, тому що нам це нав'язали.
3: Ти це будеш передавати дитині своїй?
1: Кого?
3: Дітям.
1: Це що?
3: Цю інформацію,
1: буду,
3: яку нам
1: звичайно,
3: передавали.
1: Звичайно, буду. А ви передавайте нам свою інформацію на Viber або Telegram.
3: 073-273-1010.
0: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 23 вересня в Україні прохолодно, хмарно з проясненнями, місцями дощі та сильний вітер. Захід 10-15, хмарно, місцями дощі. Північ 10-16, хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Центр 13-17, хмарно, місцями дощ. Південь 15-20, хмарно з проясненнями, місцями опади. Схід 13-20, хмарно, місцями значні дощі та грози, пориви вітру. Київ 10-16, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада», український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Всім доброго раночку, 8.55 в Україні. Будемо говорити про надзвичайно важливе за буквально декілька хвилин. В новинах дізнаємося про знамените творіння Леонардо да Вінчі Монолізу, вкотре вона стала об'єктом хуліганських виходок туристів. Що з нею сталося? В новинах дізнаємося. Дочекайтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. При цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операції, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу в Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня, водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами та корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метеликів». Тут цілодобово доглядають дітей із складними діагнозами, проводять реабілітацію і надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам, серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Знамените творіння Леонардо да Вінчі «Мона Ліза», вкотре стало об'єктом хуліганських виходок туристів, у Луврі двох таких туристів було заарештовано після того, як вони прикріпили скотчем дві картини на стіни зали, де експонується «Мона Ліза». Примітно, що на обох цих картинах було зображено, власне, самих затриманих. У поліції уточнили, що затримані громадяни Німеччини. Спочатку їх зупинила Служба безпеки музею, а потім поліція арештувала за підозрою в пошкодженні стін Лувру. За інформацією поліції, «Мона Ліза» не постраждала. Затримані ж заявили, що зробили то все заради жарту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, а що повісили? Що вона там вісить? А от мій синочок, наприклад, малює. Ви бачили, як він малює? Хай теж повисить.
3: До речі, мій син нещодавно намалював «Мона Лізу». І дуже красиво.
2: В Лувр. Все. І потім в угол на гречку.
4: В Лувр на гречку.
0: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9:10 в Україні. Всім доброго раночку. 6 мальовничих куточків світу, де вам заплатять за те, щоб ви туди переїхали. За 3 хвилини будемо розказувати про мальовничість цього світу. І безкоштовно ще й заробити трошечки.
1: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Мальовничі куточки світу, в яких вам заплатять гроші за те, що ви туди приїдете. І це не просто, знаєте, як з'являється одна новина. От там десь в глибинці Італії або Іспанії запрошують, щоб ви там жили в якомусь
2: селі,
1: яке ніхто не знає. А все одно звучить непогано. Але є прямо от підбірка 6 міст, місцевостей, в яких вам платять гроші за те, що ви там оселитеся. Швейцарія до 30 тисяч доларів. Ну, не знаю, чому доларів, Швейцарія. Я думаю, що все ж таки щось вони платять, напевно. Да, або франки, або євро, наприклад. Невелике альпійське село Альбінен в кантоні Вале пропонує дорослим по 25 тисяч франків, да, а це близько 30 тисяч доларів, і за кожну дитину ще по 10 тисяч франків. Програму запустили ще в 2017 році, коли населення села скоротилося менш ніж до 3 осіб, і до 300 осіб, перепрошую. І там немає ні школи, ні банку, ні пошти. Залишився лише що?
3: Магазин.
1: А ну, гадайте.
3: Пошта.
2: Казино.
1: Ні, ну, але ти дуже близький.
3: Спортзал.
1: Бар. Паб, да, бар.
2: Ну, все понятно.
1: Тобто, в принципі, там є чим зайнятися. Вчитися нема де, нічого більше не будеш робити, але можна отримати гроші і витратити їх в цьому пабі.
2: Так, а ще раз, де воно?
1: А це в Швейцарії.
3: Швейцарія.
1: Так, в Швейцарії. Потім в Греції, до речі, є крихітний острів Антикітера між Критом і материковою Грецією.
2: Так.
1: І там готовий платити сім'ям із трьома і більше дітьми щомісячну стипендію в 500 євро протягом 3 років. І також надати ще й безкоштовне житло і харчування.
3: Це вже... Але це для тих людей, які там, ну, мають громадянство, правильно?
1: А я, до речі, не знаю. Такого не написано тут, щоб прям мали громадянство. Але, ну, хотілося б, щоб для всіх. Не знаю, можливо так. Італія, 15 тисяч євро платять за те, що ви приїдете на острів Сардинія.
3: Я погнала.
1: До речі, досить популярне місце.
2: Тут нам підходить. Да, нам ми Сардини любимо, нам підходить.
1: Попри населення майже 1,6 мільйона осіб на Сардинії, все ж таки цей острів бореться з відтоком мешканців із малих містечок. І тим, хто приїде до цього населеного пункту з населення, до будь-якого населеного пункту з населенням до 5 тисяч людей, виплачують 15 тисяч євро на ремонт житла, а також 600 євро щомісяця за народження або усиновлення першої дитини і по 400 євро за кожну наступну дитину. Ну, така от історія. Ну, прикольно.
3: Да.
1: В принципі, є. Також можна поїхати в Ірландію, там взагалі до 70 тисяч євро
2: платять за переїзд. Я після Сардинії не слухаю. Мене влаштовує.
1: І Японія також в цьому списку, вони там готові платити до мільйона єн. А це, ну, я не знаю, до речі, скільки це. А це 6,5 тисяч доларів за те, що ви там приїдете в якесь містечко. Коротше, є де жити, є куди їхати,
2: є що робити,
1: є чим займатися.
2: Та і тут добре, ти знаєш.
1: Але всі чомусь на Сардинію, да, дивляться.
2: Та ні, я в Вишгороді лишаюся.
1: Вишгород.
2: А ти пам'ятаєш, як то кажуть, за хороші речі гроші не пропонують.
1: Оце, до речі, правильно.
2: Знаєш, ти чув десь, щоб за те, щоб ти жив в Вишгороді, комусь платили?
1: Хороші товари реклами не потребують.
0: Реклама. Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24». Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
8: тестування. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
11: to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: В животі немов цеглина.
13: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Ви знаєте, що в жовтні в Києві мав пройти найбільший марафон країни, головний марафон країни.
1: Ми готувалися до
0: Київський марафон незламності, і через безпековий момент його
2: перенесли.
0: Ну, його, я так скажімо, не скасували.
1: Ну, так, от, да.
0: Але дуже цікаво у нас з цього приводу, де він буде проходити, Київський марафон. Розкажу за 3 хвилини.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:33 в Україні. Всім доброго раночку. Київський марафон. Марафон незламності. Халф-марафон. Чи як він називався?
2: Він називається офіційно «Приватбанк. Київський марафон незламності». Насправді дуже класні заходи, бо кожен з цих марафонів – це мільйони, навіть не сотні тисяч, мільйони акумульовані на Сили оборони України.
3: Тобто, а скільки разів на рік такі марафони
2: проходять? Ну, є в нас декілька. Є New Run, є Run Ukraine. От, і ті, і інші роблять декілька. От зараз, наприклад, мав відбутися в Черкасах марафон, коли мала з Денисом їхати. Його скасували через безпекове.
1: Минулого
2: в Полтаві скасували, але в Ужгороді, наприклад, не скасували. Так само у Львові не скасували. Тому давайте будемо не забувати, що марафони – це дійсно дуже крута штука. І вона не просто про біг, а вона про підтримку одне одного. Тому, шановні друзі, ходіть, бігайте, відновлюйте менталку, але найголовніше – підтримати Сили оборони. Так от, так київський от, марафон, до чого ведемо?
1: До речі.
2: Він відбудеться. Просто він буде в Хмельницькому.
1: Спочатку
2: київський марафон у Хмельницькому.
1: З'явилося тиждень тому, коли почали відміняти всі марафони, з'явилася новина дуже неоднозначна від київського марафону, що ми ніби не скасовуємо, ми будемо дивитися по ситуації.
2: По ситуації.
1: Да, і було незрозуміло, так готуватися.
2: І от ми дивимося на цю ситуацію.
1: І от ситуація. Добрий вечір, як то кажуть.
2: І переносять
1: вчора
2: на кінець жовтня в Хмельницький.
1: 24-25.
2: Ти знаєш, багато хто сприйняв, що це, типу, а як? Я не планую їхати. Ну, можна, так розумію, повернути кошти, скоріш за все, я от не знаю. Але я вважаю, що якщо є змога побігти в Хмельницькому, то я тільки за. Я не впевнений, знову ж таки, я не кажу, що я прям 100%. Я дуже хочу поїхати. По-перше, Хмельницький. Ви були в Хмельницькому?
3: Ну, звичайно.
2: Дуже красиво.
1: Я був в Хмельницькому, так.
2: Да. Там буде красиво. І по парку центральному, по цьому. Ну, коротше, місце класне. І якщо є змога, то чому б ні? Поїхати, побувати в Хмельницькому. Там хот-доги такі в Хмельницькому роблять. Там досі є в центральному парку.
3: Там
2: є хот-доги з, корейською морквою. Знаєш, як раніше.
1: Да, такі.
2: Ретро-хот-доги.
1: Горизонтальні.
2: Горизонтальний
1: хот-дог.
2: І найголовніше, що будуть збор. Там, значить, я підтримав збір на Superhumans, наприклад, для закупівлі обладнання для людей, в яких є вади зі слухом. Тобто дуже, дуже класні ініціативи, і допомагати тим, кому це потрібно, і плюс зібратися, плюс побігати, плюс відвідати Хмельницький. Так що я планую, а там як буде, подивимось.
1: Противники київських марафонів, які завжди чомусь не радіють, тому що перекривають дороги.
2: Їдьте в Хмельницький.
1: Да, їдьте в Хмельницький, там, ми на вас там чекаємо. Да, вони, звичайно, скажуть, ой, слава Богу, що в Києві не будуть перекривати дороги, але я скажу з іншого боку, слава Богу, що цей марафон відбудеться, хоч і в Хмельницькому, для багатьох 100%. Киян, звичайно, для це така, ну, трошки незручність, але слава Богу, що він відбудеться, тому що є дуже багато потреб, які закриває саме київський марафон.
2: Абсолютно.
1: Да, і от зараз поїхала якась швидка допомога кудись. Таке життя.
2: Такі реалії.
1: 9:36. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9:40 в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду обговорення теми дня. Ми сьогодні говоримо про забобони. Питаємо у вас, в що ви вірите, чого ви боїтеся, чого ви взагалі вірите в це? Отак, от, якщо у вас є пояснення, пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня.
1: 9:44 в Україні. Доброго ранку. Тема дня – забобони. Ми визначили, в що, хто в що вірить. Я, наприклад, ні в чому не вірю. От мені чомусь...
2: Давай так. Я не вірю, але в дзеркало дивлюсь, сіль чомусь перекидаю.
1: Да, через плече плюю.
2: Плюю, да, оце все роблю. В будинку не свищу.
1: Не свищу.
2: Не свищу.
1: Ну, все прекрасно.
3: Кришеч, але не... А кришечку унітаза опускаєш, щоб гроші не виходили?
1: Оце так.
3: А на ніч... Ти не чув?
1: Ні.
3: Ні, треба чув, закривати.
1: Та. Але мені і... просто естетично не подобається, коли відкритий унітаз, і я завжди закриваю через це.
3: А сміття на ніч виносити?
2: Оце, до речі, чув. Ні, я не... Оце, до речі, я ігнорую.
1: А я не...
2: Бо якщо треба, я піду вниз.
1: Ну, я маю на увазі, що я також, я в це не вірю, тому що якщо переповнене сміттєве відро, я виношу на вулицю. Ну, в нас бак в будинку, я виношу туди.
2: А оце, що... Як це... прикмета народна, що якщо слухати Настю Каменських, кіста буде.
1: До речі. Да, тому
2: треба
1: я
2: бути обережним.
1: Зараз, да. Я вимикаю одразу, якщо навіть десь чую.
2: Ну, краще, якщо, знає, роблю якщо не вірити, але на всяку паду.
1: Да, я вимикаю
2: краще
1: Вінника. Да.
2: Краще ви... да. Ні, від Вінника там теж є проблем.
3: Там просто головна вінка.
2: Там по-чоловічому проблем може бути. Ти теж обережно, ти знаєш?
3: Так, друзі, дайте я
2: вам... Бо воно, як ти кажуть, НРС від пісні «Вовчиця», воно... Небезпечна дуже річ. Ти давай з цим. Ти не розігравайся.
3: Друзі, а нам так написав.
1: А ну, розкажіть.
3: А, так, Серж нам написав. Забобони – це просто якась фігня. Дуже зручний спосіб не брати відповідальності за власне рішення. Інша справа – сни. Вважаю, що сновидіння – це спроба підсвідомості надати вектор для правильного рішення. Інакше, навіщо ці мультики?
1: Навіщо ці мультики, як казали ми своїм дітям? Лягай спать, 12-та година ночі. Навіщо ці мультики? Куди ти зібрався? Ну, насправді, так, бачите, ми не віримо в всі ці забобони.
2: Але вони є.
1: Да. А тому ми і тут сидимо, а не на Банковій. А не рахуємо мільярди статків своїх. Тому
2: ми... Бачиш, ми забобон, я нагадаю, під час одного з розслідування на БУСА, пам'ятаєш, там була... Оця жінка, яка до якої зверталась згадалка, вона якась.
1: А, якась феншуй, Оксана.
2: Феншуй,
1: да,
2: да. Оксана, тобто, бачиш?
1: Ну, да.
2: Здавалося,
1: mm-hmm.
2: да? Але люди до неї...
1: Це підтвердження.
2: Кажуть,
3: ні,
2: що
3: вона
2: там?
3: Нумеролог, здається, а не гадалка чи щось.
1: Актриса, коуч-меценат, скажімо так. Так, друзі, ми на сьогодні з вами прощаємося і прощаємося аж до завтра. А завтра буде легендарне...
2: Повернення ранкового шоу. І нехай в вашому житті будуть тільки хороші забобони.
1: Да. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптики.ua, 23 вересня в Україні прохолодно, хмарно, з проясненнями, місцями дощі та сильний вітер. Захід 10-15, хмарно, місцями дощі. Північ 10-16, хмарно, з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Центр 13-17, хмарно, місцями дощ. Південь 15-20, хмарно, з проясненнями, місцями опади. Схід 13-20, хмарно, місцями значні дощі та грози, пориви вітру. Київ 10-16, хмарно, з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на максимум.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Уряд перевірить роботу державних органів. Національне агентство із питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету міністрів, який і передбачає, як сказано, функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи і виявити дублювання повноваження, також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використанні державних ресурсів. За результатами такої діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади та видатки. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір із державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. А Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою і у відповідне поле та натиснути «Шукати». А система вже покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, починаючи із 4 вересня цього року. Ну і пишуть, що сервіс корисний також для продавців та імпортерів. Комусь коштовності, а кому і скелет значно дорожче. Скелет тиранозавра із Південної Дакоти встановив новий світовий рекорд на аукціоні. Під час торгів Сотбіс у Нью-Йорку його продали за 50 мільйонів 130 тисяч доларів. За даними Сотбіс, скелет має довжину близько 11,5 метрів і висоту приблизно 3 метри 80 сантиметрів. Його череп сягає 130 сантиметрів завдовжки, що робить знахідку одним із найбільших тиранозаврів коли-небудь знайдених. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама. Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та ознайомтеся з критеріями медичного тестування.
3: На Шурні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Скільки зумерам треба грошей для повного щастя?
3: Стоп, зумери, давай повернемось на початку.
4: Зумери, хто такі зумери? Люди, яким до 30 років.
3: Мені здається, їм небагато треба. Вибачте, зумери. Ну, але просто вони такі зумери.
4: Слухай, це нам не так багато.
3: Це ми в бідності виросли всі. Тому ми такі.
5: Хоч і називаємося ми міленіали, але з мільйоном немає нічого спільного.
3: Я просто хотів нагадати, ви в Межигір'ї були колись?
5: До речі.
3: Оце людина в бідності виросла. Просто нагадаю, травмована трішки. Тому у нас у всіх з дитинства є, що таке, ну, якось, що треба гроші. А от у них, мені здається, трішки інші цінності бачать.
5: Але дивись, опитування, яке провела видання Empower, свідчить про те, що зумери насправді дуже хочуть бути заможними людьми, і вони прям для повного щастя їм потрібні великі суми грошей.
3: Ну, дивіться, є от опитування, я дивлюсь. 1200 повнолітніх людей опитано було. От скільки люди хочуть заробляти в Україні? До 15 тисяч гривень. Сказали 9%.
5: Це мало і це
3: мало. Давайте одразу перейду до лідерів. 33% людей сказали, що їм треба, щоб бути щасливими. 25-50 тисяч гривень. Угу. Тобто від 500 до 1100 доларів. Як це щастя, за гроші не купиш. А от нові кросівки можна.
5: А що вам треба для повного щастя? Нові кросівки. Все, отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
13: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна департамент.com.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, тема дня сьогодні забобони. Ми вирішили у вас запитати, чого ви боїтеся, в що ви вірите і які у вас є забобони.
3: Почнемо з того, що забобони, слово, в Кривому Розі, за це можна було якраз і отримати
2: по балабонам.
3: Я поясню чому. Тому що, да, в Кривому Розі могли спитати за декілька речей. За пояс райфл. Пояс райфл.
2: Це що таке?
3: Такий пояс райфл, така фірма райфл.
2: А, все, да. Да.
3: Чу це в тебе пояс райфл. І друге,
4: а звідки вони знали, що воно так називається? Вже читали?
3: Повір мені, люди розбиралися.
2: Вже.
3: І друге, якщо ти ходиш в шапці з бубоном, по суті, за бубон, можна було і отримати за це.
2: Балабончик.
3: Типу, да, що це в тебе за, ну, це така штучка зверху.
4: Балабон.
3: Вона ж як називається?
2: До речі, всі називають по-різному.
4: Балабон називали. А,
2: я знаю, що бубон. Десь бобон, балабон,
4: балабон.
2: Помпон, я знаю, ну, що да.
3: І оце за бубону такий можна було вигрізти, ну, нормальних пілюлей в Кривому Розі.
2: Тобто, якщо ти за бубоном.
3: Якщо ти за бубон, так. Да. Тому я до забубонів не дуже ставлюся з дитинства, знаєте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 26 літрів.
11: Подарунок.
10: 26 переможців.
11: Щодня.
10: А ВОК.
11: Теж 26.
10: Хо-хо.
11: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45 ексклюзивно на Мегого.
16: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
17: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
16: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні день осіннього рівнодення. От сьогодні о 3:05 вночі сонце перетнуло ту межу, де починається астрономічна осінь.
3: Сонце, ти перетнула межу.
2: Ти все. Вибачай.
4: Я вибачаюся, що вже шльопки можна ховати?
2: Ховай. Церемонія поховання шльопок. Насправді, да, сьогодні день, коли який називають астрономічним початком осені. Сонце в цей день перетинає небесний екватор, після чого світ Світловий день в північній півкулі почне швидко скорочуватись. Тут треба бути готовим. А коли готовий, ти знаєш, що озброєний.
3: Навпаки.
2: А ні, це наших реаліях.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, у столиці сьогодні з самого ранку була тривога. Ну і не тільки тривога, знаєте, атака шахедів насправді відбувалася. Ну і я перебувала в укритті і було чути вибухи. Ну, важливо, звісно, важливо берегти себе і бути в безпечних місцях, коли таке відбувається. Тому рекомендація абсолютно всім. Наразі повітряної тривоги у столиці вже немає. Нарешті. Ну і хочу такі трішечки лайфхаки додати. Ну, раптом знадобиться. Якщо страшно там чи відчувається стрес, потрібно перш за все знайти безпечне місце, де ви можете перебувати. Далі дихати глибоко, вдих-видих. Ну і ще, до речі, відкрила я для себе, що щось погризти треба. Також рівень стресу трішечки та й знімається. Ну а ми, друзі, продовжуємо нашу середу. Я всім бажаю вдалого робочого дня і далі про погоду на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптики, сьогодні, 23 вересня, в Україні переважно хмарно і у багатьох областях будуть іти дощі. Зокрема, на заході в день до 15-17 градусів хмарно з проясненням, місцями дощитиме. На півночі теж з короткочасними дощами хмарно і температура підніметься до 15 градусів. На сході температура 12-18 градусів і значні дощі протягом дня. На півдні орієнтовно 16-19 градусів, так підніметься температура, переважно хмарно, без опадів. У центрі теж без дощу із температурою 14-17 градусів в день. У столиці переважно хмарно, без опадів і з температурою сьогодні до 15 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: мене в бій.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Дії та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви українці не зможуть оформити зміну місця проживання, також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці три послуги не можна також у центрах надання адміністративних послуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. При цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбезпечніших доступних приміщеннях. В укриття і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метеликів». Тут цілодобово доглядають дітей із складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини, від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам, серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Ручка за 857 тисяч 600 доларів. Але це не проста ручка, але й не золота. Це саме та ручка, яка понад півстоліття тому допомогла екіпажу Аполлона-11 злетіти із місяця. Аукціонний дім Сотбіс пише, що після першої в історії висадки людей на місяць у місячному модулі вийшов із ладу перемикач подачі живлення на двигун, необхідний для зльоту. І от тоді звичайну ручку-маркер Dura Rocket вставили в отвір зламаного перемикача, що й дозволило активувати систему запуску двигуна та злетіти із поверхні місяця. До речі, разом із ручкою покупець отримав і зламаний перемикач із Аполлона. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Боже, я пахаю.

0: 15:16 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, пригадуєте, як ми з вами в дитинстві ще жували такі шуйки природного походження це були. І я от, до прикладу, зі сливи, я не пам'ятаю, чи ми їли чи ні, а от з абрикоси, от саме то. До чого це я все веду? Насправді, сьогодні, 23 вересня, відзначається Міжнародний день народження жуйки. Ось так. Це відбулося у 1848 році. Американець Джон Кертіс почав продавати першу комерційну жувальну гумку. І була вона, до речі, зовсім не така, яку ми зараз жуємо, там полуничка там, чи м'ятна. Насправді її робили з ялинової смоли. Ось бачите, недаремно я пригадала саме з абрикос, о той клей, чи як воно називалося. Але ми такі, знаєте, в дитинстві були, як ті мов понята, лазили по деревах, знаходили там калачики, їли. Я не знаю, як ви, ну, в мене ось таке було дитинство. Дуже цікаве, активне і, я б сказала, енергійне. Тому можна було вигадувати різні і жувальні супермодні жуйки, клей з дерева, ну і так далі. Ну, от бачите, можна сьогодні, до речі, купити якусь жуєчку цікаву і поживати, бо буває, виготовляють зовсім різні і зовсім такі, знаєте, що і не очікували смаки і так далі. Ну, а що, поки жуйки нехай жуються, дерева нехай ростуть, діти менше їдять, ото не такого, що треба. От, я б своїй дитині, до речі, не дозволила таке робити, те, що робила я. Але добре, що мама того не бачила і сподіваюся, що мама зараз ефір не слухає. Вдалої середи всім, рухаємося разом з класними треками на Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічного мови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лишівська, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Від творців Приват 24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять, відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
24: Пустко. Після першого тосту.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А якщо ви любите запрошувати гостей до себе додому, то є правила, яких варто дотримуватися для того, щоб ваші гості захотіли до вас іти, їм було приємно і вони захотіли повернутися.
3: Я вибачаюся, а можна і не запрошувати таких гостей, яким щось буде не подобатися.
2: Вихід завжди є, Яночку. Да. Що бісить гостей в господарях?
3: Можна я так? Мені здається, що коли от я як гость кажу, да? Я прийшла в гості і мене, мабуть, буде бісити, що не прибрано,
2: так,
3: і що не накрит стіл.
2: Ну, це ти куди? В Лук'янівське село прийшла в гості? Чи до яких знайомих?
3: Ні, ну, буває таке, ти приходиш.
2: Ні, буває всяке, так. Да. Ага. Свіданки ніхто не відміняв. Чекати, поки гості самі попросять напій, а не подавати їм. Тобто, якщо на столі немає напоїв.
4: Берімор, подайте води, будь ласка, гості. І жена на тебе дивиться, ти що, бахнувся, чи що? Який є Берімор?
2: Інколи. Гостей дратує, коли вечеря перетворюється на кулінарне шоу. Коли вас кожною стравою намагаються вразити.
4: Мене не дратують.
3: Мене
2: також, до речі, не дратують. Мені дуже подобається.
4: Іноді гостей дратує, коли вони прийшли в гості, а хазяїв немає вдома. Оце неприємно.
2: Ну, це знову ж таки, це Янина історія. Що може дратувати? Не запитувати про харчові обмеження. Вас запрошують в гості, а ви, наприклад, не їсте м'яса. Бо якісь там...
3: От дивись, знаєш,
2: до побачення, не приходьте.
4: Оце б я питав би ще.
3: Всі мої друзі знають, що в мене страшенна алергія навіть на брюквинки, на креветки. Так. І вони такі, Яночка, ми оцей салатик зробили без креветок, тому що знаємо, що у тебе алергія. Це дуже приємно.
4: О, ні, бачиш? Це дуже економно.
2: Бо якщо обирати з креветками чи без креветок, то без креветок, звичайно, дешевше.
4: Я б тебе пригощав би точно без креветок.
2: Не давати зрозуміти, коли вечір закінчується. Інколи гостей це бісить, коли, скажімо, відкритий фінал, ти не розумієш, варто вже йти додому чи ні. Інколи гостям хочеться, щоб їм сказали, ну, друзі, що, чаю?
4: Це
2: найкраще знати.
4: Хорошо, спасибо, Яна.
2: Яна вже прямо збиратись почала.
4: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: 17:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, я не знаю, як у вас, але у мене от весь час таке. Я перевіряла неодноразово і більше не хочу це робити. Про що я? От я зраночку встаю собі, і якщо я до обіду не випиваю кави, то все. От торба, як то кажуть. Голова квадратна, болить, і потім не знати, як привести себе до ладу і до робочого стану. Ну, як ви чуєте, я випила вже каву давним-давно, чи вже, напевно, буду йти за другою. Така я у вас, друзі. Ну і що, виявляється, дослідники провели там певне дослідження саме в університетському коледжі Корка. Да, я знайшла щойно цікаву статтю. Так от, і вони взяли там 62 здорові людини. Так, вибірка невелика, але все ж є на що подивитися. Ну і кажуть, давайте, але це ті, які регулярно пили каву до цього. Ну і кажуть, ви на 2 тижні повністю відмовляєтеся від кави. Вони там звіряли всі показники, там всі аналізи люди здавали. Ну, а потім говорять, так, а тепер 21 день п'єте звичайну каву і безкофеїнову каву. Так от, потім знову ж таки поздавали всі ці люди аналізи, і виявилося, що після повернення от до звичного способу життя людей, їхній стан насправді покращувався. І, до речі, там і безкофеїнова кава, і кофеїнова кава насправді по-хорошому впливає на наш організм. Якщо до цього люди пили і все було класно, то і надалі все класно. Так от, вони ще кажуть, що люди, які пили звичайну каву, ну і безкофеїнову теж, то у них знизився рівень стресу і покращилися навіть деякі показники, зокрема, показники настрою. І справа тут насправді може бути не тільки в кофеїні. Науковці припускають там свою роль, пов'язана з там, до прикладу, мікробіомом кишківника. Вони кажуть, що це плюс. Ну і плюс говорять, що сам ритуал, так? Тому що коли ми п'ємо каву, ми ж не любимо там на ходу бігти. Ми смакуємо, і якщо там ще цукерочку якусь додати, просто ням. У вас, напевно, апетит уже, друзі, розігрався. У мене теж. Далі про погоду на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні, 23 вересня, в Україні переважно хмарно і в багатьох областях будуть іти короткочасні дощі. На заході в день до 15-17 градусів, підніметься температура хмарно з проясненням і місцями дощитиме. На півночі теж короткочасні дощі, хмарно і температура до 15 градусів. На сході температура 12-18 градусів і значні дощі протягом дня. На півдні орієнтовно 16-19 градусів тепла, переважно хмарно і без опадів. У центрі теж без дощу, але пишуть, що туман. Так, і 14-17 градусів. У столиці переважно хмарно, сьогодні без опадів, до плюс 15 градусів.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Уряд перевірить роботу державних органів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використанні державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади та видатки. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним містом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, то обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні про зору продажі вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів Приватбанку. Комусь коштовності, а кому і скелет значно дорожче. Скелет тиранозавра Тиранозаурус Рекс із Південної Дакоти встановив новий світовий рекорд на аукціоні. Під час торгів Сотбіс у Нью-Йорку його продали за 50 мільйонів 130 тисяч доларів. За даними Сотбіс, скелет має довжину близько 11,5 метрів та висоту приблизно 4 метри. Його череп сягає 137 сантиметрів завдовжки, що робить знахідку одним із найбільших тиранозаврів, коли-небудь виявлених. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 13.14 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от як вам таке? Закінчився у вас робочий день, і на повідомлення від керівника, уявляєте, можна і не відповідати. Саме таке правило хочуть закріпити в оновленому цивільному кодексі України. Воно отримає таку назву «Право на інформаційний спокій». Ну і буде передбачати, що у неробочий час людина матиме абсолютно 100% право не брати участь ні в робочих дзвінках, ні в листуванні, ані відповідати на повідомлення. Класно. Ну і про це насправді розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час презентації напрацювань нового кодексу. Ось так. Але тут такий є, звісно, важливий моментик, як і багато в чому. Це поки що нове, насправді, правило. І документ ще доопрацьовують. І конкретних термінів його ухвалення наразі немає. Але, якщо говорять, то що, чекаємо, що буде. Тому, насправді, наразі, якщо вам начальник напише о 10-й вечора, то поки що доведеться або прочитати, або не прочитати. І нехай начальник думає, що ви спите. Ось так. А що, раніше треба лягати спати. Правильно, всі за здоровий спосіб життя. І, до речі, друзі, у столиці області і в низці областей наразі повітряна тривога, тому всі перебувайте в безпечних місцях і вдалої середи. Бережіть себе та рідненьких.
1: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На жужні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Від творців Приват 24.
11: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
15: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
16: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
17: It's great to be a cat.
18: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
19: А ти більше та шанс на щасливий чек.
18: А тебе завжди поруч.
20: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на автомаркет.com.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Скільки зумерам треба грошей для повного щастя?
2: Стоп, зумери, давай повернемось на початку.
3: Зумери —
2: хто
3: це
2: такі зумери?
3: Люди, яким до 30 років.
2: Мені здається, їм небагато треба. Вибачте, зумери. Ну, але просто вони такі зумери.
3: Слухай, це нам не так багато.
2: Це ми в бідності виросли всі. Тому ми такі.
1: Хоч і називаємося ми мілініали, але з мільйоном немає нічого спільного.
2: Я просто хотів нагадати, ви в Межигір'ї були колись?
1: До речі.
2: Оце людина в бідності виросла. Просто нагадаю, травмована трішки. Тому у нас у всіх з дитинства є, що таке, ну, якось, що треба гроші. А от у них, мені здається, трішки інші цінності у батьків.
1: Але дивись, опитування, яке провела видання Empower, свідчить про те, що зумери насправді дуже хочуть бути заможними людьми, і вони прям для повного щастя, їм потрібні великі суми грошей.
2: Ну, дивіться, є от опитування, я дивлюсь. 1200 повнолітніх людей опитано було.
1: Да,
2: от скільки люди хочуть заробляти в Україні? До 15 тисяч гривень. Сказали 9%.
1: Це мало і це
2: мало, да. Давайте одразу перейду до лідерів. 33% людей сказали, що їм треба, щоб бути щасливими. 25-50 тисяч гривень.
1: Угу.
2: Тобто від 500 до 1100 доларів. Як це щастя, за гроші не купиш. А от нові кросівки можна.
1: А що вам треба для повного щастя? Нові кросівки. Все, отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 14 година та 45 хвилина в Україні. І, друзі, от уявляєте, землетруси в нас в Україні, на нашій батьківщині, насправді зовсім не така уже і рідкість, як може нам здаватися. От буквально вчора на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2, і він стався десь приблизно о 12:49 за київським часом. Ну, а у середу відбувся зовсім не глибоко, приблизно десь 3 кілометри від поверхні землі. Ну, що цікаво, що це вже не перший землетрус на Полтавщині. Останній час відчувалися, кажуть, що, точніше, фіксували от такі трошки слабші поштовхи. От, і кажуть, що в серпні теж були. Ну, і загалом невеликі землетруси реєстрували там і у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях. Тому, як ми розуміємо, друзі, земля під ногами в Україні не така вже й нерухома. Головне, щоб ми рухомо ходили по цій землі і щоб все було у нас добре. Тому пропоную, що середа у нас продовжується, 14:46 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Для вас тут класні улюблені треки, задля того, щоб підіймати настрій, ну і задля того, щоб робочий день у нас продовжувався зовсім трішечки, та вже й скоро додому будете відправлятися. Ну, а у кого активно проходить день, пропоную залишатися тут, і цікаві новини, і хороші для вас обов'язково розповім згодом.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні, 23 вересня, в Україні переважно хмарно і у багатьох областях йдуть дощі. Зокрема, на заході в день до 15-17 градусів тепла, хмарно з проясненням, місцями дощитиме. На півночі теж з короткочасними дощами, хмарно, і температура підніметься максимально сьогодні до 15 градусів. На сході температура 12-18 градусів з дощами протягом дня. На півдні 16-19 градусів, переважно хмарно і без опадів. У центрі теж без дощу, 14-17 передають градусів. Ну і у столиці хмарно, без опадів і до плюс 15 в день.
1: Погода на Максимум.
0: Хмарно, без опадів.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що офіційних рішень про перенесення виплат наразі немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки таки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у період пікових бюджетних навантажень. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле і натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадує, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Кайтіа Кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг із 223 слів із 75 мов світу. Його склала платформа для вивчення мов Бабел. Там пояснили, що саме це слово «Кайтіа Кітанга» вирізнилося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої п'ятнадцятки рейтингу також увійшло українське слово «вирій». У Бабел пояснили його як міфічне тепле місце, куди, за легендою, на зиму відлітають птахи та переселяються душі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ви, можливо, помічали таку малесеньку, зеленесеньку краплиночку, крапочку у вас на телефоні, на екрані, вона там зверху знаходиться. Так от, це насправді індикатор конфіденційності. І щоб ви розуміли, тільки сьогодні я дізналася про це. Я все дивилася, що то за крапочка в мене з'являється. І вона так, як з нікуди, так, вилазить. А потім я пошукала інформацію, і от ділюся, друзі, з вами, що це таке. На айфоні, насправді, ця зелена крапочка з'явилася, починаючи з iOS 14, це операційної системи, а ось на пристроях Android, з Android 12. І от, її можна побачити, коли який застосунок використовує камеру або мікрофон. Ну і на iPhone зелена крапочка означає, що працює камера сама або разом із мікрофоном. Якщо працює лиш мікрофон, то кажуть, що крапка буде помаранчева. Я на мікрофон не перевіряла ще, але на камеру дійсно спрацьовує. Коли я відкриваю камеру, то загорається зелена крапочка. Але я взагалі раніше не в курсі була, що це таке. І коли камеру вмикала, я взагалі не звертала увагу. А от щойно звернула. Так от, ще цікаво. Під час відеодзвінка або зйомки це абсолютно нормально, а якщо індикатор з'являється без зрозумілої причини, і я, до речі, саме так її почала помічати, то можна перевірити, який саме застосунок отримав доступ до камери або ж мікрофона. І в мене, знаєте, так буває, коли от я камера там щось фотографувала чи знімала, а потім перейшла в якийсь інший застосуночок, і, відповідно, у мене віконечко це було звернуте з камери. І коли я відкриваю всі віконечка, то крапочка загоралася. Тобто мені показало, що у мене десь відкрита камера, і треба пошукати. Але ще може бути цікава сторона. Можливо, хтось слідкує за вами чи за мною. Будемо слідкувати за своїм телефоном і за тими крапочками, які там з'являються, а потім будемо перевіряти інформацію, чи це така брехлива інформація, чи дійсно щось там таке і є. Сподіваюся, що всіх все добре. Рухаємося далі разом з класними треками на максимум.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте? Бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови обсні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
7: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
17: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Ну що, тема дня сьогодні за забобони. Ми вирішили у вас запитати, чого ви боїтеся, в що ви вірите і які у вас є забобони.
4: Почнемо з того, що забобони, слово, в Кривому Розі, за це можна було якраз і отримати
3: по балабонам.
4: Я поясню чому. Тому що, да, в Кривому Розі могли спитати за декілька речей. За пояс райфл. Пояс райфл.
3: Це що таке?
4: Такий пояс райфл, така фірма райфл.
3: А, все, да.
4: Чув це в тебе, пояс райфл. І друге,
5: а звідки вони знали, що воно так називається? Вже читати?
4: Повір мені, люди розбиралися.
3: Вміли читати.
4: І друге, якщо ти ходиш в шапці з бубоном, по суті, за бубон, можна було і отримати за це.
3: Балабончик.
4: Типу, да, що це в тебе за, ну, це така штучка зверху.
5: Балабон.
4: Вона ж як називається?
3: До речі, всі називають
5: балабон
3: по-різному.
5: Ну, називали.
3: Я знаю, я що бубон. Десь бобон, балабон,
5: балабон.
3: Помпон, я знаю,
4: ну,
3: що
4: да. Ага. І оце за бубону такий можна було вигрізти, ну, нормальних пілюлей в Кривому Розі.
3: Тобто,
4: розумієте?
3: Якщо ти за бубоном.
4: Якщо ти за бубон, так. Да. Тому я до забубонів не дуже ставлюся з дитинства, знаєте.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
1: Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 15:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. І, друзі, от скажіть, буває у вас таке, і точніше, як часто воно у вас буває, що коли ви прокидаєтеся, то берете першим телефон до своїх прекрасних рук. Ну і американські дослідники вирішили подивитися не лише на те, скільки часу люди проводять у соціальних мережах, бо ми знаємо, що і так багато, коли роботи особливо немає, а коли саме люди туди заходять. Так от, виявляється, не ми з вами одні такі. Багато американців говорять, що коли вони прокидаються, звісно, беруть телефончик до рук і заходять в соціальні мережі, і протягом перших 30 хвилин після пробудження там сидять. Ну і далі ці дослідники дізналися, що ті, хто робить це регулярно, частіше ці люди говорять про те, що у них вищий рівень тривоги і нижча задоволеність власним життям. Але науковці не кажуть, що саме отакий ранковий перегляд телефону це спричиняє. Вони кажуть, що все ж таки це показує зв'язок, а не саму причину. І трохи легше, да, стає від цього, правда? От мені, до прикладу, зранку телефон і навіть ті самі соціальні мережі потрібні. Вони необхідні конче мені, щоб прокинутися. Бо будильники будуть переноситися 1000 мільйон разів і прокинуться абсолютно всі. І навіть сусіди, які живуть збоку, зверху і знизу, а я буду спати далі. Тому, може, щоб не було тієї тривожності, треба все ж таки виспатися. І щоб не було небезпеки в Україні і тривога над головою не літала. От тут уже інше питання, та? Ото американці дослідники нехай досліджують, нехай приїдуть до нас в Україну. Подивимося на їхній рівень стресу і задоволеності життям. Правда, друзі? Ну, а ми на позитиві далі рухаємося. І попереду буквально за 20 секундочок розповім вам про погоду вже на завтра, четвер, 24 вересня.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: Ну що, друзі, скажу так, що погода далі нас випробовує. За даними синоптик.ua, завтра в Україні буде хмарно і в багатьох областях йтимуть дощі. На заході переважно 13-17 градусів, хмарно з проясненням, місцями дощитиме. На півночі теж буде йти дощ з температурою 10-14 градусів максимум в день. На сході температура підніметься до 13-17 градусів, хмарно з проясненням і з короткочасними дощами. На півдні трішечки тепліше, до 16-18 градусів підніметься температура, переважно хмарно і теж дощитиме. У центрі буде йти дощ, температура до 11-14 градусів підніметься. І у столиці завтра очікуємо хмарну погоду з дощем і з температурою до 11-13 градусів.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. І з 1 жовтня «Укрсімбанк» припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу на картки. Пенсійний фонд офіційно завершує співпрацю із цим державним банком. Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам треба обрати будь-яку іншу установу із офіційного переліку банків, що є на сайті Пенсійного фонду. Потім подати заяву про зміну способу виплати до фонду. Це можна зробити дистанційно або особисто. У фонді заспокоюють, що тих, хто не встиг змінити банківські реквізити, хвилюватися не варто. Нараховані кошти повністю збережуться. Обіцяють автоматично спрямувати їх через відділення «Укрпошти» за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера. Українці можуть заявляти до Міжнародного реєстру збитків про втрату доступу до лікування та освіти. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли медичний заклад був зруйнований, не було необхідних лікарів, через окупацію або бойові дії людина не могла дістатися до лікарні або понесла додаткові витрати через неможливість отримати необхідне лікування. Категорія щодо навчання охоплює не лише шкільну освіту. Заяви можна подавати щодо початкової та середньої освіти, профтехнічної освіти, вищої освіти, освіти дорослих. Пишуть, що заяви подаються онлайн через Дію. Для кожної категорії передбачена окрема форма та встановлені власні умови. «Укрпошта» спростила частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків більше не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Готівкою без зазначення коду можна оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також заявила, що нарешті змінює спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. У Сингапурі почали платити громадянам за читання книг, щоб подолати так званий думскролінг. Це бездумне гортання стрічки соцмереж. Таймс пише, що для того, щоб отримувати кошти за читання, громадяни мають щодня брати книгу у руки щонайменше на 15 хвилин. Таким чином, щоб заробити один сингапурський долар, людям потрібно зареєструвати на урядовому сайті 50 щоденних сеансів читання. За сеанс тривалістю 15 хвилин або більше нараховують 20 віртуальних монет. А для отримання одного долара потрібно накопичити 1000 таких монет. На день дозволено реєструвати один лише один сеанс читання. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

16.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Друзі, от осінь дуже серйозно до нас заявилася. Хто вже, як і я, дістав речі потепліше, і там виявили, що з року в рік вони не одягаються, але чомусь лишаються. Я сподіваюся, що я не одна така. Тут сидить колега, стоїть біля мене. То що, кажи, в тебе теж так само речі є, які ти не одягаєш? Звісно, є, каже. От, бачите, а чому так стається? Бо насправді у кожного з нас присутня думка, що раптом настане той зірковий час. Я схудну, поправлюся. І, можливо, я її одягну. Але, що вам скажу, зазвичай ні, тому що існує, кажуть психологи, так званий ефект володіння. Тобто ми схильні цінувати речі більше тому, що вони просто наші, і ми їх купили за власні гроші. Ну, а з особистими речами ще можуть додаватися і спогади. От знаєте, якась там стара футболка може нагадувати про подорож, сукня, про якусь важливу подію, яка була в нашому житті. А чашка, можливо, ту чашку хтось подарував. От, і тому ми іноді от зберігаємо навіть не саму річ, а просто історію, яка пов'язана з цією річчю. Але я б, знаєте,

0: навіть не перебільшувала, бо шаф насправді не вистачить. І от оті джинси, які новенькі і так колись прекрасно сиділи, не варті місця у шафі. Кажуть, що треба очищувати простір, правда, для нового. Тому всім бажаю здорового, хорошого розуму, ну і вдалої середи разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Оце пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце пібанк.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую спробувати засобу при застосуванні. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 16:24 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, до нас сьогодні в гості завітала солістка гурту «Очі в очі» Ольга Воробйова. Привіт!
1: Вітаю вас!
0: Як ти? Як твої справи? Коротенько розкажи нам, будь ласка.
1: Ну, якщо чесно, я не дуже люблю осінь. Знаю, що таких людей багато, але і багато тих, які люблять осінь, але я не дуже. Тому сказати, що все чудово, не можу.
0: Ага.
1: Але якось звикаю, потрохи звикаю до того, що такі зміни відбулись і в погоді, і в настрої. Все буде добре.
0: Так, це точно. Нехай так обов'язково і стається, щоб добре було у всіх. А ти осінь не любиш чому? Тому що дощі, холодніше
1: стає. Так, я дуже залежна від погоди і від сонця. Ось я така людина. Да, я сонячна людина, і мені потрібне сонечко, море бажано. Ось, але що робити? Ну, типу, моя душа обрала жити в Україні, тому просто звикаю до цього.
0: Цього літа була на морі?
1: Була.
0: Де саме?
1: Морі. Я була в Болгарії, до речі, і була ось вже в вересні, це було вже не літо, в Одесі. І, до речі, в Одесі, тут був в Києві просто капець, ну, як було дуже гучно, ракети летіли, і я боялась їхати в Одесу, але там було тихо. Тобто мені так пощастило в цьому плані.
0: Ми їздили в кінці серпня, здається, десь так. То казали, що в Одесу хтось просто приїздив, потім в Київ приїхали. І ото мені здається, коли отак тихенько в нас в містах, то може бути така підозра, що хтось важливий приїхав в те чи інше місто.
1: Можливо.
0: Ну, добре, давай трішечки якби повернемося в історію. Ну, я просто не знаю, тому запитаю тебе. Так? У вас ж був дует, був поруч з тобою. Бою співав Сергій Крісна, так? А скажи, що сталося? Чого ви розпалися? Ви ж писали, що поки що на певний час дует, так би мовити, розпався.
1: Угу. Ну, можливо, це і на певний час. Я просто не можу тут нічого вирішувати за Сергія, тому що, по-перше, це було його рішення. Він так захотів.
0: Так.
1: Можливо, десь там втомився вже стояти на сцені, я не знаю.
0: Так,
1: але
0: я так поняла, що він далі співає, зайшла в його соціальні мережі.
1: Так, але це не для сцени, це, ну, він людина творча, і він хоче це робити, але не хоче, ну, типу, як більш медійно, да, там, виступати і так далі. Він це робить для своєї душі. Ось. І я бажаю йому тільки успіхів. І ми з ним досі в одній команді. Тобто він ось пише пісні, як і писав. Ну, я маю на увазі текст пісень. Ось. Тобто, не сказати, що ми повністю розійшлись. У нас є ще дитина, яку ми підтримуємо, Катю, ну, я маю на увазі наш гурт. Очі в очі, не дитина,
0: ну,
1: не дитина, бо я бачу ваші очі.
0: Очі вирячила,
1: ні,
0: якщо чесно.
1: Не дитина, дитина, ось музична така.
0: Ага.
1: Це наш гурт, і, звичайно, ми залишаємось друзями, ми спілкуємось, ми працюємо разом. Так що, в принципі, я ж кажу, змінилось тільки те, що трошки зменшився наш колектив.
0: Ви були закохані? І чи є, можливо, ви закохані?
1: Ні, у нас були просто дружні відносини. Ми багато років знайомі були до того, як до створення гурту. Ми дружили ще, ну, як спілкувалися і працювали, писали пісні на продажі тоді до повномасштабної. Ось, а потім вже почали працювати більш глобально, скажімо так, в гурті. Ну, і потім пройшло, знаєте, 3 роки пройшло. Як кажуть, любов живе 3 роки, і все живе 3 роки. І потім хочеться щось змінити, якось вирости, да, там, хтось переріс вже там, той самий гурт. Можливо, він так себе відчував в той момент. Ось, тому ровно через 3 роки він сказав, знаєте, я не хочу. Можна? Я кажу, можна. Ну і все.
0: Зрозуміло. Ну, добре, що ви так по-хорошому розсталися. Але продовжуйте спілкувати. Це насправді класно. І він тебе підтримує, я так розумію, так?
1: Звичайно.
0: Ну,
1: звичайно.
0: Все, супер. Добре, дивись, у тебе попередньо була пісня «Заплуталась», а ось сьогодні вже ти прийшла до нас з піснею «Нікотин». Про що ця пісня? Там «Заплуталась», тут уже, ну, «Нікотин».
1: Це така хронологія мого життя, я б назвала так, тому що ось як тільки я почала співати соло, ми більше почали про мене, скажімо так, писати, і я вже вкладаю свою руку
0: і ти сама
1: написання.
0: Пишеш, так?
1: Да. Ну, ці 2 пісні, так, я була учасником написання тексту. Ось, наступна пісня в нас вже також готується, там вже, ну, мене, моєї руки не буде, і текст не про мене. А ось ці 2, вони, да, вони реально, я люблю такі пісні, я люблю співати про себе, тому що я проживаю це. Типу, я не просто співаю для людей, а ще й для себе.
0: Окей, так, а про що пісня? «Нікотин». То про що?
1: Ну, дивись, «Заплуталась», да, це той момент, коли я заплуталась, справді,
0: так.
1: Тому що, ну, реально було важко, коли Сережа пішов з гурту. Для мене це був такий нелегкий момент, там, і в особистому житті якісь зміни і так далі. Ось, і пісня про це. А «Нікотин» — це вже як коли ти розплуталась, да, і ти розумієш, для чого була там тобі та чи інша ситуація, і ти розумієш, що ти не хочеш біля себе тримати людей, які тебе не поважають, не розуміють, там, не дивляться з тобою в одному напрямку. Uh-huh. І ось нікотин – це не про залежність, це про скоріше про те, що треба, ну, про те, що все, я вже така самодостатня, uh-huh. і якщо ти зайдеш в моє поле, то тобі тут добре не буде. Типу, ось yeah. якось так, да.
0: І це,
1: ну, тобто я вже буде... все закрита від тебе, ага. якщо ти хочеш зайти, то тут вже отруєно. Типу, ага. мною, і я не хочу, щоб ти тут був.
0: Тобто, отак, ідеш і спалюєш всі мости, так? Да.
1: Да?
0: Да. Є таке у жінок.
1: Саме про цю пісню. Можна було сказати так коротко, але ж я так не вмію.
0: А чого ти хочеш зараз у відносинах? А в тебе є, до речі, відносини, коханий, є?
1: Немає. Зараз немає відносин. І, Боже, напевно, через те, що я пройшла дуже багато всього, зараз у мене планка завишена. Але банально, я дуже хочу розуміння. Uh-huh. Дуже хочу, звичайно, кохання, просто що кохання для кожної людини – це ну, несе якесь своє, да, розуміння. Для мене це десь і свобода, дружба, підтримка. І ось просто звичайне, абсолютно банальне розуміння одне одного.
0: Угу. Насправді це дуже важливо. Мені здається, якщо так підсумувати, можна сказати, що ти, напевно, хочеш знайти свою людину.
1: Так,
0: і
1: так.
0: все. І воно, мабуть, одразу відчується.
1: Дякую, що ти так можеш коротко про все, що я кажу, година мене так коротко взяла і підсумувала.
0: Бо я теж жінка з досвідом.
1: Боже, я тебе обіймаю.
0: Зараз це зробимо. Але тепер за все ми послухаємо новесеньку пісню від Ольги Воробйової, солістки гурту «Очі в очі», «Нікотин». Ну і нехай, дівчата, вам щось флешбекнеться, а щось, якесь, можливо, розуміння прийде, так?
1: Угу.
0: Ну все, поїхали. Всім вдалого дня і бережіть себе.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні день осіннього рівнодення. От сьогодні о 3:05 вночі сонце перетнуло ту межу, де починається астрономічна осінь.
2: Сонце, ти перетнула межу. Це все.
1: Вибачай.
3: Я вибачаюся. Що, вже шльопки можна ховати?
1: Ховай. Церемонія поховання шльопок. Насправді, так, сьогодні день, коли який називають астрономічним початком осені. Сонце в цей день перетинає небесний екватор, після чого світловий день в північній півкулі почне швидко скорочуватись. Тут треба бути готовим. А коли готовий, ти знаєш, що озброєний.
2: Навпаки.
1: А ні, це в наших реаліях.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 16:43 в Україні, в ефірі Радіо Максимум. Друзі, у столиці і низці областей наразі повітряна тривога. Будьте, будь ласочка, обережні і перебувайте у безпечних місцях. Ну і наостанок хочу розказати вам цікавий факт. Ви знали, що зранку ми буквально трішечки вище, ніж увечері. За день під навантаженням міжхребцеві диски, вони якось там трошечки стискаються. Тому до вечора ми можемо втратити приблизно 1-2 сантиметри нашого зросту. Ну, а за ніч вони знову відновлюються. І це прекрасно. Тому, якщо сьогодні день так добре тиснув на вас, на нас, на всіх, не варто переживати, до ранку все пройде. Якусь я віршик пригадала, йод на ранку, все в порядку, та? А в нас оце, давайте. Так, до ранку все буде гуд. Ну що, друзі, я Вікторія Вознюк, вже мушу вам казати, поки мій ефірний час завершується. Завтра ми з вами почуємося тут з 11-ї години на Радіо Максимум. Ну, а наразі, друзі, всім бажаю тихого вечора і тихої ночі. Бережіть, будь ласочка, себе та своїх ріднесеньких. Ну, і далі про погоду на завтра. Дочекайтеся.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, завтра в Україні буде переважно хмарно у багатьох місцях з дощами. Зокрема, на заході місцями дощитиме і хмарно з проясненням. Переважно температура підніметься до 13-17 градусів. На півночі теж дощитиме плюс 10, плюс 14 максимальна температура в день. На сході до 13-17 градусів буде температура хмарно з проясненням і короткочасними дощами. На півдні теж дощитиме переважно хмарно і буде трішечки тепліше, до 16-18 градусів очікується у вас. У центрі завтра теж йтиме дощ, температура до 11-14 градусів. І у столиці теж хмарно з короткочасним дощем і температура максимальна завтра в день до 13 градусів.
1: Погода на максимум.
0: Максимальна.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Дії та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви українці не зможуть оформити зміну місця проживання, також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці три послуги не можна також у центрах надання адміністративних послуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. При цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриття, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Чернівцях у місті Добра відзначили Всеукраїнський день метеликів, день підтримки дітей, які потребують паліативної допомоги. У центрі працює найбільший дитячий хоспіс України «Дім метеликів». Тут цілодобово доглядають дітей із складними діагнозами, проводять реабілітацію та надають медичну допомогу. Підтримку отримують і родини, від житла та харчування до консультацій психологів і юристів. Місто Добра не має державного фінансування та працює завдяки благодійникам і партнерам, серед них компанія LifeCell. У серпні мобільний оператор спрямував 12 мільйонів 750 тисяч гривень на роботу центру та дому метеликів. Допомогти місту Добра можна донатом, волонтерством або партнерством. Ручка за 857 тисяч 600 доларів, але це не проста ручка, але й не золота. Це саме та ручка, яка понад півстоліття тому допомогла екіпажу «Аполлона-11» злетіти із місяця. Аукціонний дім «Сотбіс» пише, що після першої в історії висадки людей на місяць у місячному модулі вийшов із ладу перемикач подачі живлення на двигун, необхідний для зльоту. І от тоді звичайну ручку-маркер «Дура Рокет» вставили в отвір зламаного перемикача, що й дозволило активувати систему запуску двигуна та злетіти із поверхні місяця. До речі, разом із ручкою покупець отримав і зламаний перемикач із Аполлона. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
16: Реклама на Радіо Максимум.
15: Слухай.
16: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А якщо ви любите запрошувати гостей до себе додому, то є правила, яких варто дотримуватися для того, щоб ваші гості захотіли до вас іти, їм було приємно і вони захотіли повернутися.
3: Я вибачаюся, а можна і не запрошувати таких гостей, яким щось буде не подобатися.
2: Вихід завжди є, Яночку. Да. Що бісить гостей в господарях?
3: Можна я мені здається, що коли от я як гость кажу, да? Я прийшла в гості і мене, мабуть, буде бісити, що не прибрано,
2: так,
3: і що не накрит стіл.
2: Ну, це ти куди? В Лук'янівське село прийшла в гості? Чи до яких знайомих?
3: Ні, ну, буває таке, ти приходиш...
2: Ні, буває всяке, так. Да. Ага. Свіданки ніхто не відміняв. Чекати, поки гості самі попросять напій, а не подавати їм. Тобто, якщо на столі немає напоїв.
4: Берімор, подайте води, будь ласка, гості. І жена на тебе дивиться, ти що, бахнувся, чи що? Який є Берімор?
2: Інколи. Гостей дратують. Тує, коли вечеря перетворюється на кулінарне шоу, коли вас кожною стравою намагаються вразити.
4: Мене не дратують.
3: Мене
2: також, до речі, не дратують. Мені дуже подобається.
4: Іноді гостей дратую, коли вони прийшли в гості, а хазяїв немає вдома. Оце неприємно.
2: Ну це знову ж таки, це Янина історія. Що може дратувати? Не запитувати про харчові обмеження. Вас запрошують в гості, а ви, наприклад, не їсте м'яса. Або якісь там...
3: Будь ласка, допомагайте.
2: Не приходьте.
4: Оце б я питав би ще.
3: Всі мої друзі знають, що в мене страшенна алергія навіть на бряквінки, на креветки. Так. І вони такі, Яночка, ми оцей салатик зробили без креветок, тому що знаємо, що у тебе алергія. Це дуже приємно.
4: О, ні, бачу. Це дуже економно.
2: Бо якщо обирати з креветками чи без креветок, то без креветок, звичайно, дешевше.
4: Я б тебе пригощав би точно без креветок.
2: Не давати зрозуміти, коли вечір закінчується. Інколи гостей це бісить, коли, скажімо, відкритий фінал, ти не розумієш, варто вже йти додому чи ні. Інколи гостям хочуть це, щоб їм сказали, ну, друзі, що, чаю?
4: Це найкраще знак.
2: Хорошо, пасив, Яна.
4: Яна вже прямо збиратись почала.
2: Гарного дня.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Максимум». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Уряд перевірить роботу державних органів. Національне агентство із питань державної служби розробило проєкт постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використанні державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади та видатки. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроекту, то обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні про зору продажі вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів Приватбанку. Комусь коштовності, а кому і скелет значно дорожче. Скелет тиранозавра Тиранозаурус Рекс із Південної Дакоти встановив новий світовий рекорд на аукціоні. Під час торгів Сотбіс у Нью-Йорку його продали за 50 мільйонів 130 тисяч доларів. За даними Сотбіс, скелет має довжину близько 11,5 метрів та висоту приблизно 4 метри. Його череп сягає 137 сантиметрів завдовжки, що робить знахідку одним із найбільших тиранозаврів коли-небудь виявлених. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: кухні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінити наповнення, мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: На Шурзні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіться лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Скільки зумерам треба грошей для повного щастя?
3: Стоп, зумери, давай повернемось на початку.
4: Зумери,
3: хто
4: це
3: такі зумери?
4: Люди, яким до 30 років.
3: Мені здається, їм небагато треба.
2: Вибачте, зумери?
3: Ну, але просто вони такі зумери.
4: Слухай, це нам не так багато.
3: Це ми
4: треба.
3: В бідності виросли всі.
4: Ну,
3: тому
4: да.
3: Ми такі.
2: Хоч і називаємося ми мілініали, я але просто... з мільйоном немає нічого спільного.
3: Я просто вам хотів нагадати, ви в Межигір'ї були колись?
2: До речі.
3: Оце людина в бідності виросла. Просто нагадаю, травмована трішки. Тому у нас у всіх з дитинства є, що таке, ну, якось, що треба гроші. А от у них, мені здається, трішки інші цінності у батьків.
2: Але дивись, опитування, яке провела видання Empower, свідчить про те, що зумери насправді дуже хочуть бути заможними людьми, і вони прям для повного щастя їм потрібні великі суми грошей.
3: Ну, дивіться, є от опитування, я дивлюсь.
2: А ну.
3: 1200 повнолітніх людей опитано було.
2: Да,
3: от скільки люди хочуть заробляти в Україні? До 15 тисяч гривень. Сказали 9%.
2: Це мало і це
3: мало. Да. Давайте одразу перейду до лідерів. 33% людей сказали, що їм треба, щоб бути щасливими. 25-50 тисяч гривень.
2: Uh-huh.
3: Тобто від 500 до 1100 доларів. Як це щастя, за гроші не купиш. А от нові кросівки можна.
2: А що вам треба для повного щастя? Нові кросівки. Все, отака от історія.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».
0: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: дівчуля.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету та тимчасові касові розриви у найближчі місяці. Фахівці пояснюють, що держава стикається із неравномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що офіційних рішень про перенесення виплат наразі немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки таки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у період пікових бюджетних навантажень. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях його митного оформлення. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле і натиснути «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року. Сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадує, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Слово мовою маорі визнали найгарнішим у світі. Кайтія Кітанга, що означає відповідальність за захист природи та турботу про неї, очолило рейтинг із 223 слів із 75 мов світу. Його склала платформа для вивчення мов Бабел. Там пояснили, що саме це слово «Кайтія Кітанга» вирізнилося своїм звучанням, глибоким змістом і культурним значенням. До речі, до першої п'ятнадцятки рейтингу також увійшло українське слово «вирій». У Бабел пояснили його як міфічне тепле місце, куди за легендою на зиму відлітають птахи та переселяються душі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro, одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейн.
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: LuxFM представляє
9: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська,

0: Дженні і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ну що, тема дня сьогодні забобони. Ми вирішили у вас запитати, чого ви боїтеся, в що ви вірите і які у вас є забобони.
3: Почнемо з того, що забобони, слово, в Кривому Розі, за це можна було якраз отримати
2: по балабонам.
3: Я поясню чому. Тому що, да, в Кривому Розі могли спитати за декілька речей. За пояс райфл. Пояс райфл.
2: Це що таке?
3: Такий пояс райфл, така фірма райфл.
2: А, все, да.
3: Чув це в тебе пояс райфл. І друге,
4: а звідки вони знали, що воно так називається? Вже читали?
3: Повір мені, люди розбиралися.
2: Вміли читати.
3: І друге, якщо ти ходиш в шапці з бубоном, по суті, за бубон, можна було і получити за це.
2: Балабончик.
3: Типу, да, що це в тебе за, ну, це така штучка зверху.
4: Балабон.
3: Воно ж як називається?
2: До речі, всі називають по-різному.
4: Ну, називали. А,
3: я знаю,
2: я що
3: бубон.
2: Десь бобон, балабон,
4: балабон.
2: Пампон, я знаю, ну, що да.
3: І оце за бубону такий можна було вигрізти, ну, нормальних пілюлей в Кривому Розі.
2: Тобто,
3: розумієте?
2: Якщо ти за бубоном.
3: Якщо ти за бубон, так. Да. Тому я до забубонів не дуже ставлюся з дитинства, знаєте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму

0: Упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київ, Starbrain.
13: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
14: А ти більше та шанс на щасливий чек.
13: А тебе завжди поруч.
15: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна та банкет.com.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Люкс ФМ представляє.
22: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Крістонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Сьогодні день осіннього рівнодення. От сьогодні о 3:05 вночі сонце перетнуло ту межу, де починається астрономічна осінь.
3: Сонце, ти перетнула межу.
2: Це все. Вибачай.
4: Я вибачаюся, що вже шльопки можна ховати?
2: Ховай. Церемонія поховання шльопок. Насправді, так, сьогодні день, коли який називають астрономічним початком осені. Сонце в цей день перетинає небесний екватор, після чого світ Світловий день в північній півкулі почне швидко скорочуватись. Тут треба бути готовим. А коли готовий, ти знаєш, що озброєний.
3: Навпаки.
2: А ні, це наших реаліях.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

просили, скажі там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь пуста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
2: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте постанова визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом імей, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести імей пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте постанова визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Альо.

0: Мені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Чи ж смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте установа визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дан Тес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У ДІІ та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання. Також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроєктів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із нерівномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір податків та затримки міжнародної допомоги. В таких умовах окремі соціальні виплати можуть надходити із затримкою у 3-5 днів, рідше до тижня. У пенсійному ж фонді наголошують, що наразі офіційних рішень про перенесення виплат немає, а фінансування здійснюється за графіком. Проте постанова визнає, що технічні затримки можливі через банківські операції та касові розриви, які виникають у періоди пікових бюджетних навантажень. Уряд перевірить роботу держорганів. Національне агентство із питань державної служби розробило проект постанови Кабінету міністрів, який передбачає функціональну діагностику центральних органів виконавчої влади. Хочуть проаналізувати їхні функції та результати роботи, виявити дублювання повноважень, а також визначити потреби у зміні структури, чисельності та використання державних ресурсів. За результатами діагностики можуть і планують скоротити повноваження, посади і видатки. Державна митна служба нагадує, що можна перевірити смартфон перед купівлею. Пишуть, що запустили новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити за кодом IMEI, чи є дані про мобільний телефон у відомостях про його митне оформлення в Україні. Перевірка доступна через сервіс Держмитслужби. Там потрібно ввести IMEI пристрою у відповідне поле та написати «Шукати». А система покаже, чи міститься зазначений номер серед даних про митне оформлення мобільних телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня поточного року. Кажуть, сервіс корисний також для продавців та імпортерів. А Нацслужба здоров'я нагадала, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава у межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договір з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру Національної служби здоров'я за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Слухай.UA. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог. За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу, при цьому має бути забезпечений повний доступ до укриттів для працівників, пацієнтів і відвідувачів. За червоного рівня пацієнти та медичні працівники мають перейти до укриттів. Водночас медична допомога не припиняється, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати в найбезпечніших доступних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. У Дії та ЦНАПах зупинили три послуги. Пишуть, що то через планове технічне оновлення системи Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, до завершення технічної перерви не можна оформити зміну місця проживання, також тимчасово недоступне зняття з реєстрації місця проживання та актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Обмеження стосуються не лише онлайн-сервісів. У зазначений період отримати ці послуги не можна також у центрах надання адмінпослуг та органах реєстрації. Відновити роботу сервісів планують 25 вересня. У Верховній Раді хочуть заборонити продаж чіпсів і газованих напоїв біля шкіл за порушення штраф до 51 тисячі гривень із конфіскацією товару. Про це йдеться одразу у двох законопроектах, опублікованих на сайті парламенту. Документи пропонують запровадити так званий безпечний харчовий периметр навколо шкіл, дитсадків і закладів професійної освіти. У його межах планують обмежити продаж дітям продуктів із надмірним вмістом цукру, солі, насичених жирів і трансжирів. На думку авторів законопроектів, обмеження доступу школярів до шкідливої їжі біля навчальних закладів допоможе покращити харчові звички. Натомість підприємцям пропонують продавати там фрукти, питну воду та злакові батончики. Державний Приватбанк виставив на відкритий аукціон футбольний стадіон «Дніпро-Арена» та навчально-тренувальну базу у Дніпрі. У повідомленні «Прозоро продажі» вказано, що стартова ціна становить понад 140,5 мільйонів гривень. Проведення торгів заплановане на 6 жовтня. Водночас потенційні покупці не повинні перебувати під санкціями, мати зв'язки з офшорами чи корупційного шлейфу. Крім того, до аукціону прямо заборонено допускати олігархів, а також колишніх власників і топ-менеджерів банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

Радіо. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Готово.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В Україні заговорили про можливі затримки пенсійних виплат через дефіцит бюджету. Фахівці пояснюють, що держава стикається із неравномірними надходженнями до бюджету, зокрема через недобір.